0: اوکے سی ودے پریشت خبول خدی او د یار دیدن غم زیاتول دی نل درې خدی سی ډیر مننه سی اور ابردون کو پروگرام خبره سندره تو سی اور وزی کل کول شی مت پس 9635114 سی باندې سی د خپل دی خوشی سندره فرمایش کوم د کنه غم نه کول شی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه
0: شی یوزی؟ د الله تعالی لاک لاک شکر د قربان څوک خبره کوي د کم سینو محمد
1: مسود او پروگرام کوم روزانه اور اور خان کای خوندونه زنه خلو
0: صحیح ده. زړی رمنه نه سید علم مسعود په واسه کې سندر درته پلیکو اور وای صحیح ده چې زړی رمنه نه سی خوشاله شه. راځي دی غرور په فرمایش باندې دو سید علم مسعود سندر چکم دا اور وسی

0: کې زی او چې سر نمیش جلکه وای وسی و دیدن د سر په بدله د زی او چې سر ساته خاورې بو کې دیدن نه سي اوردون کو پروگرام خبره سندري تاسو ور به جیزه سسرو نازمانی مسی په دې پروگرام کې بالکل خپل فرمایش تاسو مت کولای شي په 09635114488 جی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام
1: ورحمت الله وبرکاته
0: جی قربان سو خبره کوي د کم ځای نه
1: زندگی
0: ہے میری صحیح نور وایا پروگرام اور نور یاران دوستان سے رشتہ کہنا سی اچھا ٹول یاران دوستان ودو پرتلی اوتا ویتا ویشی ہاں صحیح صحیح صحیح زردی رزیو تا منن عبدالحدی تاوسا چکم سندر دا غپ لیکو پروگرام رسر ور و سیده چی ڈیر منن ایسی خوش حال شیده ور رسر عبدالحدی جی سو دا عبدالحدی پا فرمایش بنده چی تو ہے زندگی میری رزی دا دی ڈرامی سانگ آورو چی

0: ಓಕೆ ಸಿ ಅವರದೊಂದು ಖಬರು ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡರ ಸರಪತಿ ಶಿವಿದು ಬಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಸುಮ್ರ ಇಸಿ ಮಿಸ್ ರಗಲಿದಿ ದಾಹ ಫೈಂದು ದ ಅರುಣು ಪರಮೇಶ್ ಮಹಪುರ ಕವಂಸಿ ನೋ ವರಸಿ ಯು ಕಲರ್ ತದವಿ ಪರಮೇಶ್ ಪರಕು ಜಗನ ಪಸ ಬ್ಯಾರ ಶಮ ಇಸಿ ಮಿಸ್ ರಫ್ತ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವಾಲೇಕುಮ್ ಸಲಾಮ್ ಜನಾಬ್ ಸು ಖಬರ ಕವೈ ದಕಮ್ ಸೇನಾ
1: ಪಠಾನ್ಕೋಟ್ ನ ನುಮಾನ್ ಖಬರ
0: ಜಿ ನುಮಾನ್ ಬಿ ಖಬರ ತರಬಕು ಅವಲ್ ಫರ್ಮಾಯಿಶ್ ರವಶವ خوش نصیب والا گانے اکثر داسی دی چاہ دا ریڈیو دو پلک والا انہ دی کہنا بلا گانا رہتا ہوا شوا ہیلو
1: اتولے والا گانا رکھ
0: لے گا اتولا سرکی گانا
1: اتولا نیازی
0: اتولا نیازی بد بلکو در تپلک سی اتولا نیازی دا کئی ساحل دا اتولا نیازی دا کئی ساحل وی دا نیازی ذا سیدہ در چکم مہا گانا وی در تپلیکا
1: چکم مہیت لوگا
0: ذا سیدہ ذا دیر منن انتظار کو در تپلیکا ہم سیدہ چی دیر منن اسی خوش آلہ شی دا تولا نیازی گانی فرمشی کڑی رسی دا تولا نیازی چکم مہا گانا دا ور تپلیکو اور دن کو دیس ربا چکم دا موتا بیاتو سی سو کے اجازت بہرو کے ذکر چی دکال والا چکم دی دا با موتا اجازت در کسی میس والا چکم دا کنگو تا پر با چکم اسی میس دوی کڑی دی نو کوشش کوم چې هغه سمس مکمل ریډ کوو دوی فرمیشن پورا کړي

اوکې سی خلې می خندا تاسو ورته مې لازم غفور فرمایش کړو منال زم غفور فرمایش کې سی بلا غنه دا بروسه پیار تیرا غنه لږه تپلیک به نو رزه در سره واره

ملاقات کوي نو اوردن کو مت برو کې اجازت او کشیر منسو غلطی شوی بخشن مزرد بیاها غوڑا سی تسی رور تسی بای جان تسی کشت راسو مشاریا سو بہرحال جی دچا فرمائش نی پورا شوی دچا کالی ملو شوی دمو طرف نا داغا ٹول سندرا تاسو تا ڈالے چی سمرخ که زمگا خوین دی دی که زمگا دی ورون دی داغا گنا دمو طرف نا تسی ٹولو تا ڈالے سی او مو ترکی جزت لوی لپمان اور بکی اورزمو پوخه

0: سکی به چیر ده گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ارلجلیو ده مخ کولا ده پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریم و نما هم را نهیر دی
0: وا سکی به صدا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لعشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی ده سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویتامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هین نه ز پ مصری بانډا کې د 13 لس کالو نه د کاسمیټکس کاروبار کوم پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما پ ژوند کې داسې کمپنی نه د لیدلی چې خلق وسره دومره مینه او خلق ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد

0: اگر چې موږ سره بل کالر دې ټلیفون په لیکه باندې چوک تاسو سلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: اچھا خبره کوله کم جنا میا لال نه ایان ادم زای ایانا چال د شې طبیعت ته شنه چه بوای پروگرام چه
1: سلامونه
0: چا ته به سلام ورکوي
1: پرویز کوټ کټو
0: ها پرویز کوټ کټا بل
1: عثمان خټک
0: ا اچھا تا بلال بلال خټک
1: بلال خټک
0: اچھا بلال ډیر مننه ایانا یو جهان مننا چې تا مشتا کال وک ګور چې مسر بل کالر چوک ته ټلیفون پلی کا السلام علیکم هلو هلو السلام علیکم
2: سلام رضا صاحب سلامات
0: خوشاله ورجانه چوک او لکم جی
2: اپیر خدا جی نا گلبرام باندې وا
0: گلبرام گلبرام ار کلا درته وایو گلبرام یو درون نام د دوستانو د موجا په ارویدن کو چې یو خاص مقام لري گلبرام چال دشه پروگرام چرنګ د شدا په طبیعت ته لګیږي
2: زبردست انسان مستر نه ارو لګی آی تاول پروگرام
0: اچھا ډیر مننه گلبرام چاته سلام لا چدا سے خاص پیغام
2: مام دیر تقریر تیر کا نمبر ملا ہوا ہے ملا ہے دا پن نور خبر بم خاصی کنا تے سے ہم نصف فیل کر بتول اور وی تم کو تو سلام
0: ډیر مننه دوستانو کولا چینا گلبرام چدا د مورا یو خصوصی ایسیت لری په اروېدن کو جه جگہ مورا پارا اغا محترم دی چې چوک د مورا پروگرام سره مین لری مور سره مین لری ډیر مننه ګور چې بل کالر چوک ته ټلیفون پلی کا السلام علیکم خوشاله صادق علی چینا ستړه مې صادق علی چینا ډیر مونږ دی باده موبایل خراب وو بس موبایل دې خراب خو چې تر وغه کنه بیا ملاقات کیجی او کته بیمار سره بیا ملاقات نه کیجی الله دې تار وغه تل لري
2: امين امين نور څنګه حال دې طبيعت
0: او کوم مزه دې ته شه طبيعت ته شه
2: الحمدلله
0: چاته چو سلام لا پیغام ورکې
2: جی گلبرام رحموال تا عبدالحادی تا میر جب خان تا سلیم تا ٹھیل تا ملازم پردیسی تا
0: جی
2: تمام سننے والے کو
0: دیر مننا داو صادق علی چین گورج مسر بل کالر چوک تا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام پرویز کوٹ کٹ کو سر پلین
0: پرویز کوٹ کٹ مشتر دوستانو پلین دا دیمورا یو شاعر ورور دا خوش زبان ہے شاعر پرویز کوٹ کٹ تار کلے ہوئی پروگرام چی
3: ڈیر
0: منا پرویز داسی مختصر پترنم قربان قربان ارشاد
3: جانا ننور سنو دستا غم روارے دو
0: دیر شا جانا ننور سنو
3: دستر غمی بنو پاسو کو نم روارے دو
0: واہ دیر شا بیا ہوا ہے
3: جانا ننور سنو دستا غم

دی جان بسکا وی داسنی چومو لیٹی او جی چل بازانو نا جان بسکا وی شا نو یاد ساتو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس دخ پروگرام نمبر چکم دا 03049925388 یعنی 03049925388 صحیح سولا جی بدی نمبر باندھی تاسو مات کال کو لو ما سر خبری کو لو ما سر مجلس کو لو ماتا جی آ چیرتا دلی دلی واہ

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ارلجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هیننا ز پ مصری بانډا کې د 13 لسو کالونا د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما پ جون کې داسې کمپنی نه د لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد
3: Yeah.